0: ایسی ہمراہوں نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا اور سب بچے سیما تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی۔
1: دلت بھارتی پر ہر رویوار کی شام 7 بجے ہوتی ہے سینکوں کی شوریہ گاتھا، کہانیاں عدم ساہس کی، کہانیاں دیش کے لیے قربان ہو جانے کے جذبے کی۔ گاتھا دیش کے جانباز فوجیوں کے شوریہ کی، سینکوں کی۔

یعنی فلموں میں گائیکی، غیر فلمی گانے، گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ، اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز، اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد پیار کرتے ہیں.